0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, lakini ni saa 10 hapa majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kufupi. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wameushambulia tena uwanja wa kimataifa wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia. Rais wa Ukraine amesema Urusi imekishambulia kituo cha umeme cha mji wa Kharkiv. Na Kenya imesema hakuna kisa kipya kilichogunduliwa cha ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Riyadh. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wameushambulia tena uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, ikiwa ni siku moja tangu walipodai kuhusika na shambulizi kubwa kwenye uwanja huu lililosababisha vifo vya watu 12. Mamlaka nchini Saudi Arabia zinasema shambulio hilo jipya la usiku wa kuamkia leo limemuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 11 na kusababisha kufungwa kwa muda uwanja huo unaohudumia mji mkuu Riyadh. Mtu aliyeuawa ni raia kutoka Pakistan, ni raia wa Pakistan. Shambulizi la siku Jumamosi lililowaua watu 12 na kujeruhi wengine 300 lilikuwa ndio kubwa zaidi kutokea ndani ya ufalme huo wa Ghuba katika kipindi cha muongo mzima uliopita. Saudi Arabia imekuwa ikiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ambayo inapambana na waasi wa Houthi. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv na kuitolea mwito Moscow kuheshimu usitishaji wa muda wa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati uliotangazwa na Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa, Rais Zelensky hakusema lakini iwapo kituo hicho kilishambuliwa kabla au baada ya tangazo la Rais Trump. Mamlaka za Ukraine zinasema watu 6 walijeruhiwa kwenye shambulio hilo. Mapema hapo jana, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba Ukraine na Urusi zimeridhia kusitisha kushambuliana kwenye miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu, Ukraine pia itafanya hivyo. Hadi sasa Moscow haijatoa maelezo yote kuhusu tangazo la Trump. Djibouti. Wahamiaji wasiopungua 139 wamepoteza maisha baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama nje kidogo mwa pwani ya Djibouti mwishoni mwa wiki iliyopita. Taarifa hizo zimetolewa jioni ya jana Jumapili na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. Shirika hilo limesema boti hiyo huenda ilizama siku ya Alhamisi usiku au Ijumaa asubuhi wiki iliyopita ikiwa safarini kutoka Djibouti kuelekea nchini Yemen, katika mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya ajali za baharini kwenye njia inayotumiwa na wahamiaji kutoka pembe ya Afrika kuelekea mataifa ya Arabuni. Kwenye mkasa huo wahamiaji 80 waliokolewa, lakini wengine 84 hawajapatikana. Mkuu wa shirika la IOM Alexandra Koisak amesema miili ya watu 139 ni idadi ya ile iliyozikwa kwa pamoja na mamlaka za Djibouti. Abiria wengine waliopoteza maisha kwenye chombo hicho walizikwa na familia zao. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu duniani wanakusanyika kwenye mji mkuu wa Thailand, Bangkok, kwa mfululizo wa mikutano ya kila mwaka ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa, IMF. Mikutano hiyo inafanyika katika wakati uchumi wa dunia unakabiliwa na changamoto kadhaa kama mtikisiko kwenye sekta ya nishati kutokana na vita vya Marekani na Iran. Masuala mengine yanayoandama uchumi wa dunia ni pamoja na kuongezeka kwa mzigo wa madeni kwa mataifa ulimwenguni na kitisho kinachotokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Kristalina Georgieva, amesema vita vya Iran na kitisho cha AI vinautia kishindo uchumi wa dunia. Mikutano hiyo mjini Bangkok itafanyika kuanzia leo Jumatatu na kuendelea hadi siku ya Jumamosi wiki hii. Nairobi. Kenya imesema haijabaini kisa kingine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Hayo yameelezwa na Wizara ya Afya nchi hiyo ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa walikutana na mgonjwa aliyopoteza maisha wamewekwa karantini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu. Kutoka Bonn.
0: DW, mtu na mazingira.
2: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
3: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa.
4: Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
2: Lakini je, teknolojia za kisasa za kilimo zinazofundishwa zinawasaidia wakulima angalau kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi?
5: Ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika.
2: Makala ya mtu na mazingira leo inatupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Nipo katika kijiji cha Mbaragane kilichopo takriban kilomita 20 kutokea mji wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, na mtembelea mkulima Michael Singu ambaye maisha yake yote amekuwa akijihusisha na kilimo. Kwa misimu mfululizo ya kilimo, Michael anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
3: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi. Ilikuwa jua sana, inawaka. Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa. Miaka mingine navunaka tera 2, tera 1.5.
2: Katika eneo jirani la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu nchini Tanzania. Devota Masaganya, mkulima wa muda mrefu, anaeleza hali ya upatikanaji wa chakula shambani katika misimu ya mvua iliyopita, lakini hata hivyo upungufu wa mvua unasalia kuwa kilio kikubwa.
6: Kwa hiyo mazao yetu mengi yameungua, mengine yalikuwa kabisa hata yajafikia hatua ya kubeba, kwa mfano maharage na haya mahindi, na tunajua kwamba ndo chakula kikuu ambacho huwa tunakitumia siku zote.
2: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi hata katika kilimo. Wakulima wengi wakieleza kutotabirika kwa misimu ya mvua, mvua kwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa, na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja ya kati ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
5: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa, na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari, na kwenye njia ya vyombo vya habari cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika maana mtaalamu anakuwa anaelezea na watu wanakuwa wanaweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho anakuwa ameuliza.
2: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
4: Sasa kusubiria, unamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Amna chochote kinachofanyika, amna kufua, amna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko tukaja Kurukisma. Huku ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Kurukisma kama hayapo unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
2: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea, bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo, kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
7: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
2: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singh. Anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
3: Niliambia kwamba ukitaka kupanda, tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi na hapa, baadaye unarudisha sasa.
8: Mkaanza kumwagilia. Na mnamwagilia maji mnatoa wapi?
3: Maji mtoni tu.
8: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
3: Miaka miwili. Natakia vizuri sana. Yaani kwa mfano kama ukilima hekari moja, unapata tera tatu, tera mbili.
2: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
9: Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani, lakini pia hata mashamba mengine, tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huko baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo hicho cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
2: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Sekta ya utalii ni moja ya nguzo kuu ya uchumi wa Zanzibar, ikichangia kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi wa kisiwa hiki. Utalii ni sekta muhimu kwa uchumi wa Zanzibar, ikichangia zaidi ya 27% ya pato la taifa, lakini pia ikichangia zaidi ya takriban 80% ya fedha za kigeni. Kwa miaka ya hivi karibuni, shughuli za kuongoza watalii katika maeneo mbalimbali ya vivutio, kuwatambulisha maeneo ya Zanzibar na hata utamaduni yamekuwa kifanywa na wanaume zaidi. Lakini sasa hali hiyo imebadilika. Vijana wanawake wamechukua nafasi katika sekta hii na wanaonekana kila pembe ya visiwa hivi vya Zanzibar. Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya vijana tugutuke. Leo tunazungumza juu ya dhana ya vijana wa kike wanaotembeza watalii Zanzibar kuvunja mila zinazotawaliwa na wanaume. Mimi ni Najet Omar, na moja kwa moja tusikie wakijitambulisha na tuanze mjadala huu. Karibu sana.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Nasra Abdi Ali, mimi ni tour guide wa kike hapa Zanzibar.
1: Nasra, karibu sana.
3: Kwa jina naitwa Asnad Omar Muhammad, ni mwongoza watalii hapa Zanzibar.
1: Asante sana. Na wewe binti, karibu.
4: Asante. Kwa jina naitwa Mariam Musa Mkwende, ni miongoni wa wanawake wanaongoza watalii hapa Zanzibar, na pia nafanya kazi chini ya umoja wa watembeza watalii wanawake Zanzibar, ZAFEGUCO.
1: Asante sana Mariam, nashukuru kwa kuungana nami.
4: Asante sana.
1: Kaka, na wewe karibu.
5: Kwa jina naitwa Haidar Juma, nipo mji mkongwe katika shule za kuongoza watalii. Nashukuru kuwa nanyi, karibu.
1: Asante sana. Moja kwa moja tuanze kwa Mariam. Zamani kazi hii ya kutembeza watalii ilikuwa ni kazi iliyokuwa inahodhiwa na wanaume. Sasa hivi vijana wa kike mpo kwenye kazi hii. Ni kwa nini mmeamua kufanya kazi hii?
4: Kwanza, utalii kama ulivyosema ni chanzo kikubwa na tegemezi katika pato letu la taifa hapa visiwani. Kwa maana kama ni kazi kuu, imekuwa kwamba ina fursa nyingi ambazo zinapatikana kupitia utalii. Sasa katika kutembeza watalii, sasa wanawake, kwa nini tumejiunga huko? Ni kutokana na kwanza uwepo wa elimu sasa hivi, yani kujielewa, elimu ya utambuzi imeongezeka, lakini pia wazazi wameona zile yale maisha ambayo mabinti huwa wanapitia endapo wasipojishughulisha, hususan na kwemo kwenye mifumo ya ndoa. Kwa hiyo sasa hata wazazi wamekuwa na mwamko kwamba binti afanye kazi ambayo haitomvunjia heshima. Kuna mila na silka bado zipo Zanzibar, haitokuvunjia heshima. Na ukiwa unajitambua, basi inakuwa ni rahisi kupata ruhusa kwa wazazi.
1: Nasha, kwa upande wako, jamii inakuchukulia vipi kwenye wewe kuchagua hii kazi?
2: Asante. Baadhi ya jamii ambayo imetuzunguka wanaona kwamba ni kazi rahisi sana kuifanya, lakini haipo hivyo. Ni miongoni mwa kazi ngumu ambazo tunatumia akili kujiamini, lakini pia vile vile tunatumia nguvu kubwa sana katika kujitafutia kipato. Baada ya familia pia au wanajamii, ikiwa wanawake wanaume, wanaamini kwamba kazi hii kubwa ambayo tunaifanya sisi wanawake ni miongoni mwa kazi ambazo sio nzuri au ni uhuni ambao tunaufanya katika kazi ya tour guide. Lakini haipo hivyo.
1: Wakati unaanza kazi hii, Asnat, ni kitu gani hasa uliona kwamba inawezekana wewe kuvunja hizo mila za kwamba munakiuka utamaduni wa Kizanzibari kwenye kuwatembeza watalii?
3: Cha kwanza ambacho niliona ni kwamba kutokana labda na mazingira ambayo tunakutana na wageni, cha mwanzo ni swala kubwa kuhusu mavazi. Tunapokutana na wageni tofauti mbalimbali wana jinsi wanavyovaa. Wakati mwingine mtu anaweza kutafsiri kwamba labda okay, wale wageni wanavyovaa labda pengine na yule mwongozo watalii wa kike pia anavaa hivyo hivyo. Kwa design kama hiyo, mtu mwingine anaweza kutafsiri labda pia yule mwongozo watalii wa kike pia naye ana dhana kama hiyo ya wale anaoongoza. Kwa kidogo kwa sisi na kwa upande wetu, na kwa kidogo ni ngumu kidogo.
1: Haidar, umekuwa kwenye hii kazi pengine kwa muda mrefu, hata umri wako uko tofauti na hawa. Wakati unaona vijana wa kike wanaingia kwenye hii kazi, ni taswira gani ukiwa kama kijana wa Kizanzibari ili kujia kwenye macho ya kazi hii kwa upande wa kike? Karibu.
6: Asante. Kwanza niwapongeze kwa sababu unajua katika maisha kila mtu anaangalia fursa. Alafu cha pili niwape moyo kwa sababu kwenye utalii kuna challenge au tuseme changamoto. Kwenye mazingira haya tunaishi nayo sasa hivi utalii uko mpana sana. Kila mtu atakufikiria kitu ambacho hakiko kwenye akili yako. Wewe umekuja kutafuta riski, na wewe umekuja kujituma, na wewe umekuja kuitumia, wanasema ni fursa. Kwa hiyo vile kwa mtoto wa kike akifanya guide au akimtembeza mgeni, kwanza anapata vitu vitatu: jamii iliyomzunguka, jamii anopishana nayo njiani, na jamii anotembea nayo. Yote natazama nini akili ya mtu tulionaye. Akifanikiwa kwa hilo, wao ndugu zetu wa kike, mimi nawapongeza kwamba kwa sababu kwanza wanapata nini? Kujiamini, alafu na kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Hapana hapo kwambia kuna guide wa kike sasa hivi ana kampuni yake binafsi ya utalii vile vile. Hapana hapo kwambia kuna guide wa kike sasa hivi kachukuliwa ubalozini. Mimi maisha yangu yanaenda na kauli mbiu ya Mheshimiwa Ali Mohamed Shein: utalii kwa wote.
1: Shukrani sana. Mariam Haider anasema utalii kwa wote. Ni fursa gani umezipata toka uanze hii kazi?
7: Kikweli fursa nilizopata ni nyingi. Kuna fursa za kiuchumi, kuna fursa za kijamii, na sana sana sasa hivi naangalia katika kuijenga Zanzibar mpya, Zanzibar kijani, kupitia umoja wa wanawake watembeza watalii. Kwa maana tuna miradi tofauti tofauti ambayo tunahamasisha usafi, usawa wa kijinsia, lakini pia fursa kupitia usafi. Lakini hata hivyo, kwa maana tunapata fursa za kutembelea nchi nyingine.
1: Nasha, ni kitu gani kilipelekea mpaka mkatengeneza kikundi maalum cha watembeza watalii wanawake?
2: Kubwa ambacho kilitusukuma ni changamoto, na tulijaribu mara ya kwanza kufungua umoja wetu ilishindikana kutokana kutokuaminiana. Lakini tukashukuru ya kwamba wapo ambao walotuamini zaidi, na tukafanikiwa mpaka kufungua kikundi chetu, na tulifuata taratibu zote za kiserikali mpaka sasa hivi tupo umoja kama umoja wa Zanzibar Female Guide Cooperative.
1: Na umoja wenu una wanachama wangapi?
2: Kwa wingi wa Zanzibar tupo matua guide ambao wanawake tunafika 80 kama sikosei mpaka 100, lakini katika kikundi chetu mpaka sasa hivi tunafika 50.
1: Asna, tuwe ni miongoni mwa mwanachama wa umoja wa watembeza watalii. Ni faida gani umezipata ukiwa kama mtembeza mtalii mwanamke?
3: Cha kwanza kujulikana kupitia umoja wetu. Cha pili, kuna fursa mbalimbali tumezipata kama alivyosema Dam Mariam. Kwa mfano kama tunatangaza mradi wetu wa Hagreen, kwa tumepata kupata fursa ambazo sio nyingi zinatuwezesha kiuchumi.
1: Kwa kumalizia, tuanze na kaka Haider kwa maoni tu mafupi kidogo. Ni kwa namna gani vijana wa kike wanaweza kupata nguvu ya kuendelea na kazi hii kwa ajili ya kuvunja hizi mila ambazo inaonekana kwamba kuna kazi za wanaume na kazi za wanawake?
6: Nashukuru, mimi labda niseme moja tu. Waitizame Royal Tour, watajifunza.
1: Shukrani sana. Nasra, wewe kwa kumalizia, unafikiri ni kitu gani kinatakiwa kiendelee ili jamii ya Kizanzibari ione kwamba vijana wa kike wanaweza kufanya kazi yoyote pasina kuwepo na hivi vikwazo vya mila na utamaduni?
2: Tudumishe utamaduni, tujiamini, tuwe na nidhamu, lakini pia vile vile uipende kazi yako.
1: Mariam, na wewe?
7: Mimi nitaunga mkono hoja, kwa maana tunapofanya kazi tuwe tunadumisha mila, tamaduni, silka za Mzanzibari, kwa maana utalii tunasema ni nguzo yake kuu ni utamaduni. Sasa sisi tunapovunja utamaduni, kwa maana tunavunja utalii.
3: Napendelea kwamba watu tuzidi kujifunza, tuzidi kuangalia kwenye mitandao, unaweza kupata kujifunza kupitia mitandao pia, ili tuzidi kupata ile elimu ya kuzidi kutunza ule utamaduni wa Kizanzibari.
1: Asanteni sana nyote msikilizaji wa DW Kiswahili. Hadi hapa nimehitimisha makala ya vijana tugutuke kutoka hapa Zanzibar, ambapo leo tulikuwa na vijana wa kike na mmoja wa kiume juu ya kuzungumzia dhana ya wao kuvunja mila katika kazi ya kutembeza watalii. Mimi ni Najet Omar, asante kwa kutusikiliza. Jamani, asanteni sana.
8: Asante.
0: DW. Jukwaa la manufaa.
9: Pokea salamu msikilizaji popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika jukwaa la manufaa. Ni awamu fupi tu, basi nisiseme mengi. Sikiliza kwanza kibao, alafu nianze kuupandisha wana jukwaa jukwani. Lakini kwanza rudi tena mwamba.

0: namuona jukwani Aloisi Silvesti Samba wa Sekei Arusha Tanzania anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya vyombo vya habari kugeuka kuwa daraja la matangazo ya kampuni zisizoaminika. Anaendelea kusema wananchi wanavutiwa na matangazo haya kwa sababu yanaonekana kwenye TV, redio au mitandao rasmi, wanapata imani kuwa ni fursa halali za uwekezaji. Lakini mwisho wa siku wengi wanaishia kupoteza fedha zao kwa makampuni ambayo yanageuka kuwa ya kitapeli. Hali hii inaumiza sana hasa kwa wananchi wa kawaida wanaotafuta tija ya kujikwamua kiuchumi. Anaendelea kusema swali la kujiuliza ni hili: je, vyombo vya habari havina wajibu wa kuchunguza uhalali wa matangazo wanayoyarusha kabla ya kuyafikisha kwa umma? Anashuka jukwani Aloisi Silvesti baada ya kutoa kero na dukuduku hilo. Mohamed Makanyira amechukua kipaza sauti akiwa kule Magua Singida. Anasema na jukwaa hili la manufaa, napenda kuomba wazazi wawe mstari wa mbele kuchangia chakula shuleni pale panapohitajika kufanya hivyo, maana wanafunzi anapokuwa anapata huduma ya chakula shuleni akili yake hutulia na huwa rahisi kumuelewa mwalimu. Nalishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuomba serikali jaribu kutunga sheria ndogo ndogo za kuwabana wazazi wanaokuwa wagumu kuchangia chakula shuleni. Rafael Kapesa akiwa maeneo ya Songwe amelipanda jukwaa hili akisema nashukuru kwa kipindi kizuri, naomba tufanye usafi katika kuimarisha mifereji maana kuna changamoto ya El Nino, tujipange na mapema ili kuepukana na maafa. Nashuka jukwani baada ya ujumbe huo. Ni wapandishi wana jukwaa hapa wawili alao kwa kifupi wachangie kupitia njia ya simu. Halo.
1: Mnazungumza na mtu anayeitwa Ahmad Suvi kutoka Ukonga Mazizini Suvi Street. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kuwasii Watanzania wenzangu usafi kwa ujumla, hasa kuelekea huu msimu ambao tunaambiwa El Nino ipo karibu sana. Njia nyingi za maji zimeziba, zinatakiwa zisafishwe, zifumuliwe upya, maji yafate mkondo wake. Kwa kweli usafi sio jukumu la serikali, usafi ni jukumu letu sisi. Asante sana DW, nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Shukrani.
2: Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Igare Mbozi Songwe nchini Tanzania, huku kusini mwa nchi ya Tanzania. Katika jukwaa la manufaa siku ya leo, najipongeza mimi mwenyewe kwa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Leo ni happy birthday kwangu. Kwa hiyo baada ya kutoa dukuduku, pongezi siku yangu ya kuzaliwa, na pia nawakaribisha wote ambao tunaweza tukajumuika pamoja na mimi katika kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.
0: Safi kabisa, nikutakie heri njema, baraka na afya tele katika siku hii yako ya kuzaliwa. Hongera tena kwako, uwe na busara zaidi.
2: Asante sana. Amina, ubarikiwe dada, nashukuru pia kwako.
0: Haya, asante sana, siku njema, furahia siku yako.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Umoja wa Ulaya waidhinisha takriban vikwazo 1600 vipya dhidi ya Urusi. Saudi Arabia atakajibu kali baada ya mashambulizi ya Wahuthi. Na zaidi ya wahamiaji 130 wafariki baada ya boti kuzama Djibouti. Habari kamili. Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha orodha mpya karibu vikwazo 1600 vinavyolenga sekta ya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema zaidi ya nusu ya vikwazo hivyo vinahusishwa na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Kallas amesema hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo dhidi ya uwezo wa Urusi wa kutengeneza silaha zinazotumika katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine. Mawaziri hao walidhinisha rasmi makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa na mabalozi wa Umoja wa Ulaya wiki iliyopita, na hivyo kufungua njia kwa utekelezaji wa hatua hizo mpya za vikwazo. Riyadh. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia mwanamfalme Abdulaziz bin Salman amesema mashambulizi ya karibuni ya waasi wa Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh na maeneo mengine nchini humo yanahitaji hatua madhubuti. Ameliambia kongamano la nishati mjini Riyadh kwamba matukio hayo ni makubwa yanayohitaji majibu makubwa. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yanatoa wito wa kupunguzwa kwa mivutano katika eneo hilo. Iran imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Wahuthi na Saudi Arabia baada ya watu 14 kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa Riyadh mwishoni mwa wiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai amesema nchi yake iko tayari kusaidia juhudi za mazungumzo kati ya pande husika ili kupata suluhisho la amani. Nayo China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mao Ning imezitaka pande zinazohusika kwenye mzozo huo kuepuka hatua zinazoweza kuongeza mvutano. Darfur. Watu kadhaa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulizi la anga lililotokea karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Haya ni kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan. Shirika hilo limesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Kwa upande wake, shirika la kutetea waathiriwa wa Darfur limedai kuwa takriban watu 200 wameuawa huku karibu 120 wakijeruhiwa. Kulingana na taarifa hizo, ndege za kijeshi za Misri zinadaiwa kushambulia eneo hilo ambalo maelfu ya watu hujishughulisha na uchimbaji wa dhahabu. Hata hivyo, madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Picha za vipeperushi vinavyodaiwa kurushwa kutoka kwa ndege hizo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Sudan. Vipeperushi hivyo vilizungumzia operesheni usalama dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu. Sudan imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka 3.5. Hata hivyo, eneo lililoripotiwa kushambuliwa si sehemu ya maeneo makuu ya mapigano yanayoendelea kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Djibouti City. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama ikielekea kutoka Djibouti kwenda Yemen. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Safia Ibrahim, mkuu wa kituo cha IOM mjini Obok, amesema boti hiyo iliyokuwa imewabeba watu 305, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia, ilizama kaskazini mwa Obok usiku wa Oktoba 8 kwa mkia 9.
3: Idadi ya vifo huenda ikaongezeka wakati operesheni za utafutaji bado zinaendelea. IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo, hususan utawala wa Obok ambao unaratibu operesheni zinazoendelea na umetoa huduma kwa manusura wa kwanza waliopatikana.
2: Alexander Krisak, mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti, amesema janga hilo linaonyesha hatari kubwa zinazokabili wahamiaji wanaotumia njia hiyo kutafuta fursa za kiuchumi. Wahamiaji hao hujaribu kuvuka mlango bahari wa Bab al-Mandab kuelekea Yemen kabla kusafiri hadi mataifa ya Ghuba. Hatimaye Beijing. China imewawekea vikwazo waziri wa mawasiliano wa Paraguay Gustavo Filate na wa mambo ya nje wa Belize Francis Fonseca, ikisema hatua hiyo inalenga kuadhibu na pia kutoa onyo kwa viongozi wengine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema baadhi ya wanasiasa wa Paraguay na Belize wamekubali kutumiwa na mamlaka za Taiwan katika juhudi zake za kutafuta kile Beijing ilichokiita uhuru kwa msaada wa mataifa ya nje. Kwa mujibu wa China, vikwazo hivyo vinahusisha kufungiwa mali zao nchini humo, kunyimwa visa za kuingia China na kupigwa marufuku kwa mashirika ya China kufanya biashara nayo. China imesema mawaziri hao wamechukua hatua na kutoa matamshi ambayo yameharibu maslahi ya msingi ya taifa hilo. Beijing pia imeeleza kuwa hatua hiyo zimechukuliwa kwa lengo la kulinda usalama wa taifa na kupinga shughuli za kujitenga. Taiwan haijatoa tamko rasmi kuhusu vikwazo hivyo dhidi ya viongozi hao wa Amerika Kusini. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Na kutoka chumba cha habari kwa Ketatu Karema, tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Wahuthi wameendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo cha nishati Kharkiv. Vile vile tutakuletea taarifa ya wahamiaji 139 wakiwemo watoto wamefariki baada ya boti kupinduka Djibouti. Kwa hayo mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika, vile vile tuko live kupitia mitandao yetu ya kijamii katika chaneli ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Vile vile Facebook tunapatikana, na Instagram. Usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia kupitia mitandao hiyo. Basi moja kwa moja tuanzie na vita kati ya jeshi la Ansarullah nchini Yemen, maarufu kama waasi wa Kihuthi Saudi Arabia, vinazidi kushika kasi, huku Wahuthi wakiendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Nayo Saudi Arabia inafanya mashambulizi katika maeneo kadhaa ya Wahuthi ndani ya Yemen. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
4: Mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi yamezidi kuwa makali baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi mapya ya anga ya Saudi Arabia kuyalenga maeneo ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, usiku wa kuamkia leo katika wilaya za Hamdan na Tura. Wahuthi wameilaumu Saudi Arabia kwa mashambulizi hayo, huku nchi hiyo ikiwa haijatoa tamko lolote kuhusu madai hayo. Lakini vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema vimefanya mashambulizi zaidi ya 1700 dhidi ya Wahuthi. Mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo Wahuthi wanaendelea kurusha makombora na droni kuelekea Saudi Arabia na kuulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh. Mamlaka za Saudi Arabia zimesema mtu mmoja ambaye ni raia wa Pakistan ameuawa hivi leo na wengine 11 wamejeruhiwa katika shambulio la karibuni zaidi. Haya yanatokea siku moja baada ya shambulio jingine baya la Wahuthi kwenye uwanja huo wa ndege, ambapo watu 13 waliuliwa na wengine zaidi ya 300 walijeruhiwa. Mshauri wa masuala ya kijeshi wa kundi la Houthi, Abaid Muhammad Al-Tawir, ameelezea sababu za mashambulizi hayo.
5: Kimsingi, lengo kuu la kulenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia ni kuweka mzingiro kujibu mzingiro, uwanja wa ndege kwa uwanja wa ndege, mji kwa mji. Iwapo Saudi Arabia itaendeleza vita dhidi ya nchi yetu, tuna mbinu nyingi sana za kijeshi, na Saudi Arabia haitaweza kuhimili mbinu hizo hata kwa mwezi mmoja.
4: Uwanja huo wa ndege wa Riyadh, ambao ni wa pili kwa shughuli nyingi huko Saudia baada ya ule wa Jida, umeathiriwa mara kadhaa katika siku za hivi karibuni, na kufikia jana usiku umeendelea kufungwa kutokana na sababu za kiusalama. Mashambulizi hayo yamesababisha usumbufu mkubwa katika safari za ndege, ambapo karibu 60% ya safari zilizopangwa kutokea na kuwasili mjini Riyadh leo Jumatatu zinatarajiwa kufutwa. Wakati huo huo, mataifa kadhaa yamelaani mashambulizi hayo ya Wahouthi. Uturuki, Pakistan, Misri na Saudi Arabia zimesema mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh ni hatua hatari ya kuuchochea mzozo huo, na kwamba hilo haliwezi kuhalalishwa wala kukubalika kwa kisingizio chochote. China pia imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano hayo, huku Australia ikiyaita mashambulizi hayo kuwa yasiyokubalika. Kwa upande wake, Iran ambayo inawaunga mkono wa Houthi imeitaka Saudi Arabia kutafuta suluhu ya kidiplomasia badala ya kuendelea na hatua za kijeshi. Ikumbukwe kuwa vita hivi vilianzishwa na Saudi Arabia iliyoongoza kile kinachoitwa Muungano wa Kimataifa wa Kijeshi mnamo mwaka 2015 kwa lengo la kuwaondoa Wahouthi waliokuwa wameipindua serikali mjini Sanaa na kuanzisha utawala wao.
1: Na mtu kitoka mashariki ya kati, tuangazie mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv. Taarifa hiyo ameitoa kupitia hotuba yake ya kila siku kwa taifa, ambayo ametumia kuitolea mwito Moscow kuheshimu usitishaji wa muda wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati uliotangazwa na Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili. Zaidi anasimu Rashid Chilumba.
6: Licho ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump la kuwepo makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kati ya Urusi na Ukraine, vita baina ya pande hizo mbili inaonekana bado vinaendelea kushika kasi. Rais Zelensky aliwaambia raia wa nchi yake kupitia hotuba aliyoitoa usiku wa kuamkia leo kwamba Urusi imekishambulia kituo cha kufua na kusambaza umeme kwenye mji wa Kharkiv. Kiongozi huyu lakini hakusema iwapo hujuma hiyo ilitokea kabla au baada ya tangazo la Trump la usitishaji mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo la Trump la jana Jumapili lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky, aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu makubaliano hayo, Ukraine pia itafanya hivyo.
7: Сьогодні є заява президента Сполучених.
4: Kumekuwa na taarifa kutoka kwa rais wa Marekani kwamba makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yamefikiwa. Hii ni habari njema kwa kila mtu na ni muhimu jambo hili likatekelezwa. Ukraine inaunga mkono njia zote za kweli na za kuaminika za kusitisha mapigano na kumaliza vita. Ukraine iko tayari kujiepusha na kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi, na tunatarajia utayari kama huo kutoka kwa Urusi pamoja na kuzingatiwa kwa makubaliano yaliyofikiwa na rais wa Marekani kuhusu swala hili.
6: Hadi sasa Moscow haijatoa maelezo yote kuhusu tangazo hilo la Trump, na ikiwa mashambulizi yaliyosemwa na Rais Zelensky kwenye kituo cha nishati yalitokea baada ya tangazo la Trump, hilo litayaweka rehani makubaliano yaliyopokelewa kwa matumaini hata kabla hayajaanza kufanya kazi. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa nchi za magharibi wamekaribishwa hatua yoyote inayoweza kupunguza madhara kwa raia. Uingereza, Kanada, Ufaransa na Umoja Ulaya zimeelezea kuunga mkono juhudi za kulinda miundombinu ya kiraia, huku zikiitaka Urusi kuonesha dhamira ya kweli ya kutekeleza makubaliano yaliyotangazwa na Trump. Lakini mgogoro huo umekuja wakati ambapo uhusiano kati ya Trump na Zelensky unaonekana kuzorota kwa mara nyingine. Mwishoni mwa wiki iliyopita, utawala wa Trump ulitangaza kulegeza baadhi ya vikwazo kwa mafuta ya dizeli kutoka Urusi. Hatua hiyo ilipingwa vikali na Kiev pamoja na washirika wake wa Ulaya, ambao wana inaweza kuongeza mapato ya Moscow katika kipindi ambacho vita vinaendelea. Trump alikwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa ni wakati wa Ukraine kupata rais mpya atakayemaliza vita, akimtuhumu Rais Zelensky kutotumia nafasi kadhaa zilizojitokeza za kufikia makubaliano. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Ukraine. Akijibu kauli hiyo ya Trump, Rais Zelensky amesema viongozi wa Ukraine huchaguliwa na wananchi wa Ukraine, na kwamba mustakabali wa nchi hiyo utaamuliwa na wa Ukraine wenyewe.
1: Shukran sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa na Rais Felix Tshisekedi, pamoja na mkutano ya awali ya M23 mjini Goma pamoja na Rais Paul Kagame nchini Rwanda, jopo la uwezeshaji wa Umoja wa Afrika limetoa tamko lake. Wasuluhishi hao wanasisitiza haja ya haraka ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga ametutumia ripoti ifuatayo.
8: Wakiongoza juhudi hizi za usuluhishi, marais na viongozi wa zamani wa Afrika wakiongozwa na Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, Mokwesi Masisi Sale Zeidi kutoka Ethiopia pamoja na Catherine Samba wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipewa usimamizi wa ujumbe huu wa Umoja wa Afrika ili kutafuta njia za kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama anavyosema hapa Sale Zeidi, rais mstaafu wa Ethiopia.
9: Ici nous avons discuté avec
10: hapa tumezungumza na viongozi na maafisa wa Kongo wanaohusika ambao wametupa taarifa nyingi ili usimamizi tuliopewa uweze kuegemea kwenye taarifa sahihi kutoka kwa taasisi zinazohusika. Hicho ndicho tulichokifanya katika siku hizi mbili au tatu zilizopita. Na ninaweza kuambia kwamba imekuwa yenye mafanikio makubwa.
9: Je peux vous dire que ça a été très fructueux.
8: Kwa upande wa Kinshasa, dharura inabaki moja tu ambayo ni kupata hatua thabiti na zinazodhibitika, huku kipengele cha kwanza kikiwa ulinzi wa raia na kurejea kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hitaji hili linaungwa mkono pia na wasuluhishi wa Afrika walioidhinishwa kusukuma mbele mazungumzo ili kukomesha mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sana. Bizeidi tena.
9: Que nous sommes là mais vraiment impliqués.
10: Kwamba tuko hapa tukiwa tumejitolea kikamilifu kutafuta suluhu ya kudumu itakayosaidia watu wa Kongo kufurahia kile walichonacho, taifa ambalo Mwenyezi Mungu hakulinyima kitu bali alilipa kila kitu. Kongo wamesumbuliwa sana na tunajituma kuwepo na usalama. Hivyo basi tunatamani sana amani hii irejee mashariki mwa nchi yetu ili si tu DRC au majirani zake wa karibu bali Afrika nzima iweze kufaidika.
9: Non seulement le voisinage immédiat que toute l'Afrique.
8: Kwa upande wao, wachambuzi wanaona kuwa hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuleta Wakongo wote pamoja katika meza ya mazungumzo. Lakini ni lazima wazungumze pia na makundi mengine ya wapiganaji ikiwemo wazalendo, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati.
11: Wanakuja kuzungumza kuona kama dialogue itakuwa, lakini ni vizuri vile wanasema tena wataenda Burundi na wataenda Bunia na wataenda fasingini, lakini kama hawata include wazalendo wa Bukavu, wa wazalendo wa Uvira, wa wazalendo wa Walikale, hiyo process yao nayo itashindwa, haitafaulu, kwani itakuwa ni kukamata wanapagala mafuta juu na hakuna suluhisho.
8: Baada ya Goma na Kigali, Kinshasa inakuwa hatua ya tatu ya ziara hii ya kikanda. Lakini usuluhishi haukomee hapo. Jopo hili limetangaza kuendelea kwa mashauriano hayo hasa nchini Uganda na Burundi kabla ya kufikiria hatua mpya katika miji ya Kongo ya Beni na Bunia. Lengo kuu ni kuleta mtazamo wa pamoja, kuimarisha mazungumzo na kubadilisha juhudi za kidiplomasia kuwa matokeo yanayoonekana kwa faida ya wananchi wa mashariki mwa DRC. Byobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na vilevile katika channel yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe, basi usisahau. Vilevile tupo TikTok, nako usisahau kutufollow na kutazama taarifa na video mbalimbali ambazo tumechapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema wahamiaji wasiopungua 139 wakiwemo watoto wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imewabeba kutoka Djibouti kuelekea Yemen kupinduka. Wahamiaji hao walipanga kufika katika nchi za Ghuba kupitia Yemen licha kuwa nchi hiyo kuwemo kwenye mgogoro unaoongezeka. Zainab Aziz ana taarifa kamili.
3: IOM imesema katika idadi hiyo ya watu 139 waliokufa, walikuwemo watoto wapatao 15 na takriban watu 84 hawajulikani walipo baada ya chombo cha baharini kilichokuwa kimebeba zaidi ya watu 300 kupinduka kilipokuwa safarini kutoka Djibouti kuelekea Yemen. Safiza Ibrahim ni afisa mwandamizi wa masuala ya ulinzi wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Anaeleza.
12: Donc avoir se trouver des femmes, des hommes mais aussi des enfants.
13: Wanaume, wanawake na watoto walikuwemo ndani ya chombo hicho. Idadi ya awali ya vifo ni kubwa mno na huenda ikaongezeka. Shughuli za uokoaji na kutafuta miili zinaendelea hivi sasa.
12: Les opérations de recherche sont en cours.
3: Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema manusura wa mkasa wa boti hiyo wameeleza kuwa boti hiyo ilipinduka na kuzama karibu na eneo la Gohere lililo kaskazini mwa mji wa bandari wa Obok nchini Djibouti usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba. Ajali hii ya boti ya hivi karibuni ni mojawapo ya majanga yaliyosababisha vifo ambayo yametokea katika eneo la bahari ya Sham nchini Djibouti. Na katika matukio mengi kama hayo, wahamiaji waliokata tamaa kutoka Afrika Mashariki huwa wanajaribu kuvuka kupitia kwenye njia hiyo hatari nchini Yemen, nchi inayokabiliwa na vita, kwa kupitia upande wa kaskazini wa nchi jirani Saudi Arabia, wakitumai kufika kwenye mataifa tajiri ya Ghuba, huku raia wa Yemen wenyewe wakiikimbia nchi yao kutokana na mapigano yanayoongezeka kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran. Kwa miaka kadhaa sasa, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limekuwa likifuatilia na kuweka kumbukumbu za mtiririko mkubwa wa wahamiaji katika njia hiyo inayojulikana kama njia ya mashariki inayopitia Djibouti. IOM imeelezea hali ya mgogoro wa nchini Yemen kuwa ni ya kutisha, huku idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao ikipanda na kufikia watu 200,000 kutoka watu 76,000 kufikia katikati ya mwezi Septemba. Takwimu hizo zilitolewa na shirika hilo wiki iliyopita.
1: Tukamilishe safu ya uchambuzi nchini Ujerumani. Hali ya kisiasa kwa vyama vikubwa inakabiliwa na misukosuko. Jana chama cha CDU kilifanya mkutano wake wa kilele kutafuta njia ya kujikwamua kwenye mgogoro mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia yake ya miaka 80. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
3: Mkutano wa kilele wa chama cha Christian Democratic Union unafuatia shinikizo kubwa linalomwandama kansela Friedrich Merz baada ya kushuhudiwa msururu wa matokeo mabaya ya chaguzi za majimbo na kuporomoka kwa kasi umaarufu wa CDU kitaifa. Mkutano wa viongozi wa chama hicho ulianza jana Jumapili ukilenga kutafuta njia za kurudisha imani ya wapiga kura na kujiweka tena kwenye nafasi yake ya kuwa chama chenye nguvu za kisiasa nchini Ujerumani. Lakini kwa namna hali ilivyo, katibu mkuu wa CDU Franziska Hoppermann amekiri wazi wazi kwamba mkutano huo hauwezi kufanya mazingaombwe na kwa hivyo hakuna matokeo ya haraka yanayotarajiwa. Ndani ya CDU uko mgawanyiko kuhusu kushirikiana na AfD. Kansela Merz anayeongoza serikali ya mseto na chama cha SPD ambaye ana wasiwasi na kuongezeka kwa umaarufu wa vyama vya misimamo mikali yuko kwenye hali ngumu ya kisiasa inayotokana na kuzidi kuporomoka kwa maarufu wa serikali yake.
14: Unser Land ist darauf angelegt.
15: Nchi yetu imejengwa kwa misingi ya kugawana madaraka na kufanikisha maafikiano. Wakati huo huo tunaona kwamba kuna nguvu ndani ya nchi hii zinazotaka kudhoofisha hasa msingi huu wa demokrasia yetu na mfumo wetu. Msimamo mkali wa kisiasa unaingia kwa nguvu kubwa katika mabunge yetu. Katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt wapiga kura kwa mara ya kwanza wamezipa kwa pamoja AfD na BSV, vyama vya mabavu vyenye msimamo mikali, wingi wa kura wa moja kwa moja. Hii ni hatua ya kihistoria ya mabadiliko.
14: Das ist ein historischer.
3: Chama cha CDU kimepigwa kumbo kwenye bunge la jimbo la Mecklenburg-Vorpommern na AfD kwa mara ya kwanza katika historia yake, na kama haitoshi hata Berlin kimetupa nje na Die Linke, chama cha mrengo wa kushoto, wakati kwenye jimbo la Saxony-Anhalt kilipoteza kiasi pointi ya 20% na kupigwa teke na AfD kilichopata ushindi wa kishindo. Matokeo yote hayo ndiyo yanayowatia mashaka makubwa CDU na SPD. Chama cha CDU kinapania kurudisha imani ya wapiga kura kwa kushughulikia masuala yanayoathiri maisha yao ya kila siku, yakiwemo kodi, pensheni, afya, usalama, ajira na uhamiaji. Kansela Merz na katibu mkuu wa CDU Hoppermann watazungumza na waandishi wa habari mchana leo kuhusu yaliyofikiwa katika mkutano wa Jumapili. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana ni kuongezeka kwa hali ngumu ya kisiasa ndani ya serikali mjini Berlin, ni kujiuzulu kwa waziri wa kazi Bärbel Bas, ambaye pia ni kiongozi mwenza wa chama cha SPD. Ametaja sababu za uamuzi wa kujiuzulu kwake, nafasi zote mbili, kwamba umetokana na kifo cha mwanawe wa kambo na kuongezeka kwa misimamo ya kumshambulia kisiasa. Tayari chama cha SPD kimemtangaza Alexander Schwetzer, waziri mkuu wa zamani wa jimbo la Rhineland-Palatinate, kuchukua nafasi ya Bas kama waziri wa kazi. Mtikisiko huu umesababisha pia waziri wa fedha na kiongozi mwenza wa SPD Lars Klingbeil kuahirisha safari yake ya kwenda India, ambako alipangiwa kuwa na mazungumzo na maafisa wa serikali ya New Delhi kesho Jumanne.
1: upande wa pili wa studio amejaa tele Lilian Mtono kuweza kutuarifa na uvuma katika mitandao ya kijamii. Damshi na poda hiyo. Karibu.
16: Asante Saumu. Jumatatu hii.
1: Haiko sawa.
16: Mjadala bado unaendelea kwenye mitandao ya kijamii na hasa nchini Tanzania kuhusu ushindi wa mrembo Jihan Dimack. Huyu ni Mtanzania aliyetoa taji la Miss Grand International mwaka 2026 baada ya kuwashinda washiriki wengine 76. Sitaki kusema mengi. Lakini nilijua utaguna.
1: Nilijua utaguna.
16: Lakini Saumu, licha ya huo ushindi ambao wameupeleka Tanzania, bado watu wanahoji uraia wake. Kwanza
1: kwa
16: tuko yani ile kutoka kuanzia muonekano. Kuna posti nyingine nimekutana nayo inasema huyu angekuwa na rangi nyeusi kabisa huyu wala asingeshinda.
1: Kwa hiyo Watanzania hawamuamini kama ni Mtanzania kwa namna alivyo ama urembo alivonao hastahiki kuwa Mtanzania.
16: Hapana, mimi Mtanzania unanionaje?
1: Sorry basi.
16: Ni kwa sababu baba yake ni Mlebanoni, mama yake ni Mtanzania. Wengine wanasema kama baba si Mtanzania basi yeye si Mtanzania. Kwa hiyo hoja imekuwa hivyo. Lakini kuna maoni mengi, yani siwezi kusema Saumu, lakini mjadala umekuwa ni mkubwa. Wengine wanasema hapana, hebu basi tuangalie tu, mama yake ni Mtanzania, amewakilisha Tanzania kwenye mashindano makubwa, amezaliwa Tanzania, haijalishi. Wengine wanasema hajui kuzungumza Kiswahili, kwa hiyo hafai huyo kuitwa Mtanzania na vitu kama hivyo. Lakini watu wanaangalia, hebu tuangalie katika ile picha pana, tusimwangalie tu yeye kama yeye, tuangalie ameifanyia nini Tanzania, tuangalie ameleta nini Tanzania.
1: Bila shaka,
16: kwa hiyo mjadala ndio huo bado unaendelea.
1: Kusikia wimbo wa taifa wa Tanzania katika mashindano makubwa kama haya, kweli ni jambo la msingi sana.
16: Kabisa kabisa. Basi tukiachana na hilo, kama unavyojua Saumu, weekend ni mambo ya michezo na burudani. Kuna mengi huko, kuanzia kadi nyekundu ya Vinicius Junior dhidi ya Villarreal, ushindi wa Simba dhidi ya Yanga kwenye Kariakoo Derby, hadi Liverpool kulazwa tatu mtungi na Manchester City. Mambo ni mengi. Leo kwenye mitandao nimeona Real Madrid inanuia kukata rufaa dhidi ya kadi nyekundu ya Vinicius Junior, lakini wenyewe wanajua fika kwamba hapo kupindua meza ni kazi ngumu.
1: Bila shaka ni maneno tu ili kupunguza pressure.
16: Ataikosa El Clasico, muda ndo utasema.
1: Tutajua. Unasemaje maoni?
16: Maoni kwa mfano huyu Anzala nasema rufaa ya nini, ile ni kadi nyekundu, haina mjadala. Alafu Philip Ebuka yeye anasema sisi ndio Manchester City bwana, tunatawala ulimwengu. Sema lakini sisi tunaendelea kuiunga mkono Manchester City. Na huyu anaitwa Dickson Cornell anasema bahati mbaya hakuna mechi nyingine kati ya Simba na Yanga kwa mwaka 2026. Kwa hiyo hiki ni kipigo cha kufunga mwaka.
1: Yaani kwa kweli mashabiki wa Simba walikuwa wanafurahia mara mbili, wafurahia ushindi wa Jihan, vile vile walikuwa wanafurahia ushindi huo. Haya basi, ndio tambo za mashabiki wa michezo. Basi tusome hapa jumbe ambazo wasikilizaji wetu wametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali, tukianzia hapa YouTube. Namuona Hayuda Igimbi anasema Urusi na Ukraine malizeni vita, raia wanateseka sana. Na Benjamin Nangai anasema yuko Babati Manyara, anasema Mwenyezi Mungu azilaze mahala pema peponi roho za marehemu waliofariki katika ajali ya boti huko Djibouti. Namuona nani?
16: Namuona Melo Super wa Iringa Tanzania anasema binafsi sioni umuhimu wa vikwazo dhidi ya Urusi kwa sababu vikwazo vilivyopo havijaleta matokeo chanya. Bisi wa Serengeti Tanzania nasema Saudi Arabia na Yemen kuna haja ya kukaa meza ya mazungumzo ili kusitisha mapigano yasiyo na tija.
1: Na Zuena Zakaria akiwa Kokonko Tanzania anauliza kulikoni, mbona mizozo inaongezeka duniani? Kasuka Mansuri ametuandikia akiwa kule Nzega, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
16: Na Saba Joseph ametuandikia kutokea Kagera, anasema nawapa pole wale wote waliopoteza wapendwa katika ajali ya boti huko Djibouti. Masi Humphrey wa Arusha anasema Tanzania, anasema Marekani haina budi kutatua mgogoro kati ya Saudi Arabia na Wahuthi.
1: Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema poleni sana familia zilizopoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti. Na Buchumi Jacobo wa Kakonko Kigoma Tanzania anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati, raia wasio na hatia wanapitia wakati mgumu. Asante sana Lilian Mtono, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Muda usiokuwa mrefu tunaingia viwanjani kuangazia matukio salia nasi.

0: DW. Michezo.
1: Freiburg ya paramia kileleni mwa Bundesliga, makosa ya kipa Manuel Neuer yaibua mjadala wa kipa katika klabu ya Bayern. Mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions kurejea uwanjani wiki hii, na Eliud Kipchoge ashinda marathon ya Melbourne baada ya miaka mitatu. Kwa haya na mengine, msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, na upande wa pili wa studio yupo Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na Freiburg, ushindi wake dhidi ya Schalke 2-1. Na sasa hivi Freiburg, Saumu, imesimama katika nafasi ya kwanza kabisa ikiwa na alama 13, sawa na Dortmund katika nafasi ya pili. Lakini timu hizi zinatofautiana mabao. Ni baada ya kwamba Bayern walizuiwa sare 2-2, na Dortmund nao pia wakazuiwa sare 2-2. Dortmund wakizuiwa na Bremen, na Bayern wakizuiwa na Augsburg. Unasemaje msimamo wa ligi mpaka hivi sasa?
2: Mkoko ndio mwanzo unaalika maua. Bado huwezi kusherehekea sana ukasema basi Freiburg washafika katika hatua ile ambayo unaweza kusema basi katika mbio za ubingwa unaweza ukawahesabia. Itakuwa ni kichekesho naweza kusema. Lakini kwa mtindo waliocheza dhidi ya Schalke wa 4-2-3-1, nahisi kwamba ulikuwa mchezo mzuri, lakini kadi nyekundu ya Yuito Suzuki labda pengine wajitafakari sasa, kwa sababu kama mchezaji huyu katika kiungo cha kati ni muhimu katika matokeo ambayo ameweza kuipata ama kuyapata Freiburg tangu mechi ya kwanza paka mzunguko huu wa tano. Kiwa kikosi kitaanza kuandamwa na kadi, inaweza kutatiza matokeo yake kuelekea mbele. Schalke si timu ambayo unaweza ukajigamba sana ukisema kwamba umewapiga, kwa sababu wamerudi katika Bundesliga msimu huu wanasimama katika nafasi ya 13 wakiwa na pointi 5 pekee. Kwa hiyo bado mapema mno, lakini kufikia sasa Freiburg imejitahidi. Bayern Munich kurudi hapa katika nafasi ya 3, bila shaka mjadala utaendelea na utazungumzwa kwa muda mrefu mpaka utakaporudi tena kwenye kilele kulingana na alichokifanya Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer, babu, kafanya kosa ambalo limesababisha rekodi katika Bundesliga, katika historia yake, kufungwa kwa bao la mapema zaidi. Neuer akachoka, Neuer akazeeka, Neuer awekwe pembeni sasa, awekwe Jonas Ubig, ama unasemaje?
3: Ndiyo, mjadala tayari umekwisha anza kwamba muda wa Manuel Neuer kufunganya virago umewadia. Na si mjadala huu haukuanza hapa tu, lakini ulianza nafikiri wakati wa kuelekea michuano ya kombe la dunia, maana ilikuwa tayari amekwisha tangaza kustaafu soka la kimataifa. Lakini kwa jinsi mambo yanavyokwenda, Josephat, tunaona kabisa kwamba Manuel Neuer kwa kweli ameanza kuchoka. Sio tu kosa ambalo lilisababisha FL Hawa kufunga goli kunako sekunde ya 8, na tayari ni moja kati ya magoli yaliyofungwa kwa kasi zaidi ndani ya Bundesliga. Lakini hata pia goli la pili alilitema, lakini badili ya kulitema kulikeza upande wa mbali akamtemea makulipangua karibu na mshambuliaji akafunga goli la pili. Kwa hivyo hivi sasa kumeanza kuwa na mjadala mkubwa kuhusiana nafasi yake, sio tu katika kikosi kile cha Bayern Munich, lakini kwa ujumla wake kama kweli anastahili kuendelea kucheza. Lakini mara nyingi walinda lango pindi wanapozidi kuwa na umri mkubwa zaidi ndio uzoefu na wanaupata. Si yeye peke yake, kina Peter Cech, kina Edwin van der Sar, Gigi Buffon, hawa ni makipa ambao walicheza mpaka miaka 40 kuendelea. Kwa hivyo wengi wanahisi bado, nafikiri bado wana nafasi, lakini zile dalili za kuanza kupwaya zimeanza kuonekana sasa hivi.
2: Maamuzi yake aliyoipata Noya wakati wa msimu, kama msimu miwili iliyopita alipovunjika mguu ama mkono hivi, ilitatiza kabisa msimamo ama namna ambavyo Manuel Neuer anacheza. Nahisi kwamba unaona mchezaji alianza mapema mno. Mwili unachoka. Kama vile ulikuwa ukimtazama Thomas Muller. Muller ameanza kuichezea Bayern Munich mapema akiwa mdogo tu. Ndiyo. Na kadri alivyokuwa akicheza unaweza kuona kabisa jua limeanza kuzama. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naweza kusema Manuel Neuer tayari imeshawadia wakati wa yeye kwa kutundika.
1: Maamuzi yake yanachukua yani muda kuyapitisha na anapopitisha uamuzi unakuwa sio sahihi.
2: Kwa sababu
1: sio kama zamani.
2: Sasa hivi nahisi kama ndio hivyo ni akili imesema kingine, mwili unafanya tofauti kingine. Kwa hiyo umri saa zingine unaweza kusema. Kwa hiyo sasa hivi Manuel Neuer mimi sina uhakika naye, nahisi kama ubi glitch ya kwamba ndio mwanzo na umri wa miaka 23 lakini ana utulivu zaidi pale kwenye lango kilinganishwa na Manuel Neuer.
1: Haya, tuangalie dabi ya Mto Rhein kati ya FC Cologne na Borussia Mönchengladbach. Ni pambano ambalo Cologne ilipata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Gladbach, na tukashuhudia vurugu kwa mashabiki wa Gladbach kutupa fataki upande wa mashabiki wale wa Cologne. Cologne imesimama katika nafasi ya 10 hivi sasa, lakini Gladbach ndio timu ambayo mpaka sasa hivi katika Bundesliga haina pointi hata moja babu baada ya mechi 5. Hii hali ni taabani sana kwa Gladbach.
3: Nama wanapumulia mrija wenyewe, manake baada ya kushuka dimbani mara 5 hawajapata alama hata moja, na kuelekea mapumziko yale ya kupisha mechi za kimataifa walifanya maamuzi magumu ya kumtimua kocha au kumleta kocha mpya. Na kocha mpya ameingia lakini bado hajaanza kwa mguu mzuri, na kila dalili Josephat zinaonyesha wazi kwamba Borussia Mönchengladbach msimu huu huenda wakapata kashkashi na wakapata tabu sana ya kuendelea kusalia ndani ya Bundesliga. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekitizama hapa. Walicheza vizuri kusema la kweli Borussia Mönchengladbach.
2: Matokeo ndio yanayosababisha.
3: Wajua matokeo. Ni kweli Saumu, matokeo ndio
2: naweza kucheza mpira hapo 1-2-1-2-1-2 matokeo ndio yanatoa.
3: Matokeo ndio yanaamua timu ina kwenda wapi. Lakini wajua kuna kitu kinaitwa matumaini. Wajua kuna ile kufungwa ndio, lakini unafungwa kwa heshima.
1: Sasa wajua kwamba matumaini yako.
2: Babu, Borussia, sasa hivi unazungumza kama unazungumza na Gladbach kutaka kuwatia moyo kwamba ijapokuwa ni mechi yenu ya 5, msijali, mmecheza, unajaribu kuwapa motisha naweza lazima, kusema lazima, lakini mchezo mzuri hauhesabu chochote katika matokeo ya kandanda.
3: Ni kweli, lakini wajua kuna kitu kinakupatia matumaini Saumu, kwamba unaweza kufungwa ndio, lakini ukasema hapa kweli nilistahili kupoteza.
2: Yani,
3: lakini
2: unazungumza kama shabiki wa Manchester United.
3: Unafungwa lakini umeonyesha mchezo mzuri. Lakini Josephat, wiki ijayo ndio kutakuwa na finali ndani ya finali, naweza kusema kwa sababu hawa Borussia Mönchengladbach watakuwa wanacheza na Hoffenheim ambayo nayo pigida pumulie mrija. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo
2: wana pointi tatu kwa sababu angalau wao waliweza kushinda mechi moja na wakatoka wakapoteza mechi nne angalau. Sasa kwa Gladbach hawana ushindi, hawana sare, wao ni kupoteza tu.
3: Sasa ndio nimeita finali kwa sababu wakipata ushindi
1: watafufuka.
2: Babu, matumaini unayoyapatia Gladbach kwa kweli ni sawa.
1: Tuangalie mjadala huu wa msimamo wa ligi. Match day 6, mechi ambayo inafuata, Freiburg itakuwa ugenini kukipiga na Bayer Leverkusen, ambayo hii imesimama katika nafasi ya 4 ikiwa na alama 10, na Bayern Munich watakuwa nyumbani kucheza na RB Leipzig, ambao wao Leipzig wako katika nafasi ya 5 baada ya kupata ushindi mnono wa goli 6 mtungi dhidi ya Frankfurt. Na Borussia Dortmund watakuwa ugenini kucheza na Union Berlin. Berlin wao wako katika nafasi ya 16 wakiwa na alama 4 tu pekee hadi hivi sasa. Tutarajie nini? Unaona pengine Bayern itarejea kileleni, au unaona pengine ni Freiburg ambayo itaendelea kujiimarisha zaidi, au ni Bayern ndo ambao watarudi kileleni?
2: Inategemea kocha na wachezaji watachezaje katika mechi zinazokuja, kwa sababu kwa Borussia Dortmund kuwa ugenini dhidi ya Union Berlin, Union ni timu ambazo muda mwingine zinaonyesha ushindani mpaka unajiuliza kwamba mara nyingine wanakuwa wamekwama wapi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo huwezi kutabiri moja kwa moja, kuzingatia pia matokeo ya Borussia Dortmund nayo hayaeleweki. Bayern Munich kucheza na RB Leipzig sio mechi rahisi. RB Leipzig nasema huwa ni wasumbufu hawa vijana, yani kwamba kuna siku mpira ukikubali wanacheza vizuri kabisa na unaweza kuona kwamba wanapata matokeo. Na ukizingatia vile Bayern wanavyocheza, Bayern sasa hivi matokeo yao pia yameanza kusuasua. Kama imeanza kucheza na timu sasa inalazimishwa sare, ama kipa kiendelea kufanya makosa kama haya, kina Harry Kane, kwa sababu miongoni mwa makosa kufanyika noya kuruhusu bao, Harry Kane alichangia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unaweza kusema kwa sasa ni ngumu kutabiri moja kwa moja ukasema kwamba Dortmund ndio itakuja kileleni ama Bayern Munich itakuja kileleni. Freiburg, mimi mtazamo wangu wanavyocheza na watakapocheza na Leverkusen, japokuwa watakuwa ugenini, na hisi kwamba wanaweza kuondoka na pointi, kwa sababu Leverkusen nayo pia msimu huu kidogo haifanyi vizuri. Ndio.
1: Mm-hmm. Haya, asante sana. Tusonge mbele kifupi babu.
3: Mm-hmm.
1: Tetesi za Julian Nagelsmann kurejea RB Leipzig.
3: Ndiyo, zipo tetesi hizo, lakini mkurugenzi wa klabu ya RB Leipzig amezipuzilia mbali akisema kwamba bado ana imani na kocha Martin De Michelis, na imani hiyo imeonekana wazi uwanjani baada ya kuipiga Eintracht Frankfurt magoli 6-0. Kumbuka kipigo hichi ni sawa tu na kipigo cha msimu uliopita, wakiwa pale pale nyumbani Red Bull Arena, Eintracht Frankfurt ikapokea kipigo kama hicho. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mapema mno kwa RB Leipzig kufanya mabadiliko wakati timu imeanza kuonyesha uhai na kuonyesha matumaini kwamba mambo yanaanza kuwa vizuri. Jana nilitizama mechi hiyo, hasa Christopher Nkunku pamoja na Musa walikuwa wanazitesa sana safu za ulinzi ama safu ya ulinzi ile ya Eintracht Frankfurt. Kwa hivyo nafikiri itakuwa wanafanya mabadiliko ya upesi wakati timu imeanza kuchangamka, imeanza kupata uhai mpya. Alafu pia sidhani kama Julian Nagelsmann atakubali kutoka tu kwenye kazi moja kwenda kwenye kazi nyingine bila kwanza yeye kujitafakari na kuamua anataka nini.
2: Mimi sidhani kwamba anaweza kuchukua muda. Alikuwa timu ya taifa, hakufanya makosa, ni kwamba tu Wajerumani wana haraka na matokeo, wakaharakisha kwamba awe ataondoka nafasi yake chukuliwe na Klopp. Lakini kwa RB Leipzig aliondoka timu ikiwa iko sawa. Kwa sasa kweli matokeo ni mazuri, lakini nahisi kwamba kocha atakuwa chini ya shinikizo kubwa sana. Iwapo apocheza mechi mbili tatu hivi mfululizo, kibarua kinaweza kuota mbawa.
1: Kwa hiyo unasema kwamba huenda aka
2: ni hakikishe tu kwamba matokeo, huyu kocha wa sasa, matokeo kwamba yatabakia namna hivi, yawe yatakuwa matokeo ambayo yanaipandisha RB Leipzig. Lakini wapo tateleleka kidogo, inaweza kuwa changamoto.
1: Haya, tuelekee katika ligi ya Premier kifupi. Coventry wanacheza leo na Newcastle. Lakini jana ilikuwa ni City kuipiga Liverpool 3-2, na kwa matokeo hayo imeparamia kileleni ikiwa na alama 18 mbele ya Arsenal ambao wana alama 15 baada ya mechi 6. Mechi nyingine za jana, Hull walitoka sare na Everton 2-2, Crystal Palace lishinda Nottingham 3-1, Man United walizuia sare 1-1 na Tottenham Jumamosi, na wamesimama katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 6 baada ya mechi 6. Babu.
3: Mm-hmm. Nikianza na ushindi wa Manchester City mbele ya Liverpool, kwanza ni ushindi ambao unatuma ujumbe kwamba licha ya kesi ambazo zinatukabili ama zinaikabili Manchester City, bado wachezaji wanaamini na mchakato wa kisheria kwamba utakwenda kwa upande wao. Mm-hmm. Hilo moja, lakini pili, chini ya kocha Enzo Maresca, bila shaka Manchester City imeonyesha uhai wa namna ambayo mimi binafsi sikutarajia, kwa sababu baada ya mafanikio makubwa aliyopata Pep Guardiola akiwa na Manchester City, sikudhani kwamba timu ingepata matokeo mazuri pindi tu Maresca alipoingia usukani. Lakini pia kitu kingine nafikiri imeonyesha wazi kwamba wachezaji wa Manchester City hawajaathirika sana kisaikolojia na kinachoendelea nyuma ya pazia. Lakini ukiangalia mchezo wa Manchester City kwa kweli, kwa jinsi mambo yanavyokwenda, naamini kabisa wameamua kwamba msimu huu wanalitaka sana taji la Premier, ili kwanza wajaribu kuelezea wapinzani kwamba yale mafanikio aliyopata chini ya Pep Guardiola ilikuwa hayatokani na hayo madai ambayo wanakabiliwa nayo kwa sasa hivi. Lakini pia wanataka kuonyesha ulimwengu kwamba Pep Guardiola si yeye peke yake aliyetuletea mafanikio, lakini pia hata wachezaji walikuwa mchango na mzuri, mchango tofauti na wengi ambao walikuwa nahisi kama si Pep Guardiola basi Manchester City haingefika ilipofika.
1: Haya, muda wetu unazidi kuyoyoma sana. Nilitaka nimuulize swali hapo Sports Lady, lakini wacha tuangalie mechi za ligi ya mabingwa Ulaya.
2: Kutoka sare?
1: Asio Manio kutoka sare, ni La Liga na ile kadi nyekundu ya nani?
2: Tuendelee.
1: Kadi nyekundu ya Vinicius Junior ambao mmekuwa nayo mkigusia na Lili. Lakini tuangalie ligi ya mabingwa Champions ambayo inarejea kesho Jumane. Viking wanakipiga na Bayern nyumbani huko, alafu RB Leipzig itakuwa mwenyeji wa PSV Eindhoven. Arsenal watakuwa nyumbani kukipiga na Lille, na Atletico Madrid watacheza na Manchester United. Galatasaray watacheza na Barcelona, na Inter itakuwa mwenyeji wa Bruges. Tuangalie pambano hili la Viking na Bayern Munich, na pengine RB Leipzig na PSV Eindhoven. Saumu.
2: Zote mbili naweza, timu za Ujerumani naweza kuwapatia nafasi kuweza kutoka na ushindi. Bayern Munich ni kikosi ambacho kampani amekijenga vizuri, na bila shaka hili ni kombe ambalo wanalitafuta sana, yani kwa udi na uvumbo unaweza kusema msimu huu. Kwa hiyo nahisi licha ya kwamba watakuwa ugenini, Bayern kuna uwezekano mkubwa kaweza kuondoka na ushindi na RB Leipzig na Eindhoven. Nahisi Leipzig kulingana na matokeo ambayo yameweza kutoa weekend hii katika Bundesliga, bila shaka itaweza kutumia nafasi hiyo kama motisha wa kuweza kutafuta matokeo katika hii ligi ya Champions League, kwa sababu RB Leipzig kidogo haijakuwa ikifanya vizuri katika Champions League, imekuwa ikipata tabu. Lakini nahisi kwamba kocha huyu mpya anabadilisha namna ambavyo hao wachezaji wanacheza. Ni vijana, wameshaanza kuelewa namna gani nikitaka kupiga pasi na mtafuta nani akiwa wapi. Kina Nkunku sasa hivi unaona wanarudi katika enzi kama misimu miwili mitatu iliyopita. Nkunku kuna muda alikuwa anapotea kabisa, umuone. Musa sasa hivi anafanya vizuri. Kwa hiyo nahisi kwamba RB Leipzig wataingia na makali mapya kabisa katika michuano ya Champions League hasa kesho.
1: Babu, Jumatano itakuwa ni zamu ya Manchester City kukipiga na PSG. Nafikiri hii ndio itakuwa mechi babu kubwa ya siku ya Jumatano. Stuttgart itakuwa nyumbani kukipiga na Slovan Bratislava, na Roma itakuwa na miadi na Real Madrid. Budo Glimt watakuwa wameyalika Borussia Dortmund. Unazungumziaje mechi hii babu kubwa kati ya City na PSG?
3: Imepewa jina la The Oil Derby.
1: The Oil Derby.
2: The Oil Derby. What are you? What are you? What are you?
3: The Nishati Derby. itakuwa ni kama finali hiyo, japo inachezwa katika mfumo huu wa ligi, lakini bila shaka itakuwa ni moja kati ya mechi kubwa, na hasa watu wanataka kujua hii Manchester City inapocheza nje ya England iko vipi. Lakini vile vile kumbuka kila siku Joseph tunapocheza na bingwa mtetezi, lazima kidogo ujifunge kibwana.
2: Ni ngumu, ni ngumu jamani. Mimi nahisi kama City haina bahati na hii Champions League inavyopangwa. Kama haijapangwa PSG, itapangwa na Real Madrid. Ndivyo mambo yake, inacheza finali nyingi kabla ya finali. Kwa hiyo ndio mwanzo
1: na mechi za mzunguko wa tatu za ligi ya mabingwa ni Oktoba 20. Na mechi babu kubwa itakuwa ni kati ya PSG na Barcelona.
2: Habari ndio hiyo.
1: Alafu Bayern itakuwa inakipiga na Arsenal Oktoba 21. Nimewashiwa taa nyeupe hapa, kwa hiyo nafikiri inabidi tufikie hapo mwisho. Babu Abdalla, nakushukuru sana, na Sports Lady Saumu Njama, asante sana. Na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wetu wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza.
0: DW, mtu na mazingira.
4: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
5: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka saba, yaani yote kabisa.
6: Natoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
4: Lakini je, teknolojia za kisasa za kilimo zinazofundishwa zinawasaidia wakulima angalau kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi?
7: Ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika.
4: Makala ya mtu na mazingira leo inatupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Nipo katika kijiji cha Mbaragane kilichopo takriban kilomita 20 kutokea mji wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, na mtembelea mkulima Michael Singu ambaye maisha yake yote amekuwa akijihusisha na kilimo. Kwa misimu mfululizo ya kilimo, Michael anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
5: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi. Ilikuwa jua sana, inawaka. Yaani mahindi yalikufa na jua, eka saba, yaani yote kabisa. Miaka mingine navunaga

0: kwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja ya ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
1: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa, na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari, na kwenye njia ya vyombo vya habari cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika maana mtaalamu anakuwa anaelezea na watu wanakuwa wanaweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho anakuwa ameuliza.
0: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
2: Sasa kusubiria, mnamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Hamna chochote kinachofanyika, hamna kufua, hamna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko tukaja Kurukisma. Huku ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Kurukisma kama hayapo unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
0: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea, bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
3: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
0: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singh, anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
4: Niliambiwa kwamba ukitaka kupanda, tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi na hapa, baadaye unarudisha sasa.
5: Mkaanza kumwagilia. Na mnamwagilia maji mnatoa wapi?
4: Maji mtoni tu.
5: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
4: Miaka miwili. Natakia vizuri sana. Yaani kwa mfano kama ukilima hekari moja, unapata tera tatu, tera mbili.
0: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
6: kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani

0: lakini pia hata mashamba mengine tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huko baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo hicho cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
1: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

0: na msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili DW. Ni some ujumbe ala watu wawili watatu hapa kabla ya kuondoka. Celestine Kajuna akiwa Bukoba Tanzania anasema poleni sana familia za wahamiaji waliokufa maji Djibouti. Said Mfinanga akiwa Moshi anauliza Urusi mtashambuliana na Ukraine mpaka lini? Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema poleni sana mliopoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti. Na John Homanje akiwa Tanzania anauliza Urusi na Ukraine kaeni chini mumalize tofauti zenu. Dixon White White akiwa Bukoba Tanzania anasema mapigano ya Wahuthi na Saudi Arabia yanatia hofu. Na pale Facebook huyu anasema tafuteni Rigwema Kasole ndio jina lake, anasema vifo vya raia huko Djibouti ni aibu kubwa sana kwa viongozi wa Afrika. Simon Shauri wa Mbulu Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati, mbona kila kukicha ni machafuko? Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya awamu hii ya mchana. Kwa niaba ya mwelekezi Celestine Wasike na katika channel yetu ya YouTube Hawa Bihoga, mie naitwa Saumu Njama, asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Saudi Arabia anzisha uchunguzi kuhusu shambulio la Wahuthi. Kamanda mkuu wa NATO asema atadhoofisha mashambulizi dhidi ya wanachama wa muungano huo. Na vikosi vya serikali ya Ethiopia pamoja na washirika wao viingia katika mji wa Adwa. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeanzisha uchunguzi ili kubaini jinsi mifumo yake ya anga ilivyoshindwa kuzuia mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran, yakiwemo mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 13 na kujeruhiwa kwa zaidi ya 300. Haya amesemwa leo na maafisa wawili wa kikanda. Maafisa hao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, wamesema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa Wahuthi hao wa Yemen kwanza walirusha droni ili kufungua njia kufikisha makombora katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Mmoja wa maafisa hao amesema uchunguzi huo pia unalenga kubaini kwa nini mifumo ya ulinzi wa anga haikutoa onyo la mapema kuhusu shambulio hilo. Kituo cha mawasiliano ya kimataifa kinachoendeshwa na serikali ya Saudi Arabia, ambacho kinasimamia vyombo vya habari vya kigeni, hakikujibu mara moja ombi la Tamko kuhusu hali hiyo. Warsaw. Kamanda mkuu wa vikosi vya muungano wa kujihami wa NATO barani Ulaya, Alexis Greenwich, amesema leo kwa muungano huo utazuia na kudhoofisha mashambulizi yoyote dhidi ya wanachama wake na kuionya Urusi, huku hofu ikiongezeka kuhusu tishio linalotokana na Moscow. Akitoa hotuba mjini Warsaw, Greenwich amesema ikiwa mtu yeyote atakosa akili na kuwashambulia, watapigana, akiongeza kuwa watazuia shambulio hilo na kuwanyima uwezo wa kufanikisha malengo yao bila kujali malengo hayo ni yapi.
3: So it's important that allies continue to ni muhimu kwamba washirika wetu waendelee kushauriana, wafikirie jinsi wanavyoweza kujibu na kuhakikisha wanawasilisha ujumbe wa wazi na mfupi kwa Urusi kuhusu mipaka yetu isiyopaswa kuvukwa.
2: Grinkevich pia amesema ni muhimu kwamba washirika waendelee kushauriana, wafikirie jinsi wanavyoweza kujibu na kuhakikisha wanawasilisha ujumbe wazi na mfupi kwa Urusi kuhusu mipaka yao isiyopaswa kuvukwa. NATO imesisitiza kuwa ni muungano wa kujihami pekee na kwamba hauna lengo la kuivamia Urusi. Addis Ababa. Vikosi vya serikali ya Ethiopia pamoja na washirika wao vimeingia katika mji wa Adwa ulioko kaskazini mwa eneo la Tigray karibu na mpaka wa Eritrea bila kukumbana na upinzani wowote kutoka kwa waasi. Haya ni kulingana na wakazi wa eneo hilo walioliarifu shirika la habari la AFP. Mmoja wa kazi hao, Afaverki, ambaye alitaja jina lake moja tu, amesema maduka yote mjini yamefungwa na kwamba usiku uliopita taasisi nyingi za serikali zikiwemo hospitali ya Adwa ziliporwa. Wakati huo huo, shirika la kufuatilia migogoro la Acled limesema kwa mashambulizi ya droni yalilenga hoteli moja mjini Adwa tarehe 9 Oktoba na kujeruhi watu watano. Watu kati watano na tisa ni weradhi, wakiwemo maafisa usalama ambao walipelekwa hospitalini kwa matibabu. Pia limesema baadhi ya vyanzo vinaashiria kuwa mwenyekiti wa kundi la wapiganaji la TPLF, Debretsion Gebremichael, pamoja na viongozi wengine waandamizi walikuwa katika hoteli iliyolengwa na mashambulizi. Hata hivyo, Acled imesisitiza kuwa taarifa hizo bado hazijathibitishwa. Makamu wa rais wa TPLF Emmanuel Assefa amekataa kutoa maoni kuhusu taarifa hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan ameamuru leo uchunguzi kuhusu kile alichokitaja kuwa tukio la kusikitisha lililohusisha wachimba madini nchini humo. Tangazo hilo limetolewa siku moja tu baada ya kundi moja la kutetea haki za binadamu kusema kwamba shambulio la anga la Misri katika eneo la mpakani wa Sudan na Misri limewaua watu 72. Taarifa ya baraza la mpito la utawala wa Sudan linaloongozwa na Burhan imesema ameunda kamati uchunguzi inayojumuisha waendesha mashtaka, maafisa wa mahakama na wakilishi wa vyombo vya usalama ili kuchunguza mazingira tukio hilo na kuwasilisha matokeo ya uchunguzi wake. Hatimaye Djibouti City. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama ikielekea kutoka Djibouti kwenda Yemen. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Safia Ibrahim, mkuu wa kituo cha IOM mjini Obok, amesema boti hiyo ilikuwa imewabeba watu 305, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia, ilipozama kaskazini mwa mji wa Obok usiku wa Oktoba 8 kuamkia 9. Ameongeza kusema idadi ya vifo huenda ikaongezeka wakati operesheni za utafutaji bado zinaendelea na kwamba IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo, hususan utawala wa Obok ambao unaratibu operesheni zinazoendelea na umetoa huduma kwa manusura wa kwanza waliopatikana. Alexandra Kwisak, mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti, amesema janga hilo linaonyesha hatari kubwa zinazowakabili wahamiaji wanaotumia njia hiyo kutafuta fursa za kiuchumi. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Tatu Karema, asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Miongoni mwa tuliokuandalia jioni hii, Saudi Arabia imejibu mashambulizi ya droni na makombora kutoka kwa waasi wa Houthi wa Yemen. Waziri Mkuu wa Poland na Rais wa Ukraine wametoa wito wa kuwekwa vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Na nchini Tanzania, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, Wakili Boniface Mwabukusi, azungumziaje kuanzishwa shauri lakini dhamu dhidi yake?
4: Nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali. Kubwa ndio hilo, wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
1: Tamko haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie mashariki ya kati. Saudi Arabia imejibu mashambulizi ya droni na makombora kutoka kwa waasi wa Houthi wa nchini Yemen. Na wakati huo huo, Iran imeelezea wasiwasi wake kutokana na uhasama unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Wahouthi, ambapo imezitaka pande hizo mbili kufuata njia za kidiplomasia. Zaidi anaarifu Zainab Aziz.
5: Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimeripoti hii leo Jumatatu kwamba vikosi vya Saudi Arabia vimejibu mashambulio hayo ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayofanywa na Wahuthi kutoka Yemen. Mashambulio ya Wahuthi yanayolenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia yamesababisha usumbufu katika safari za ndege na yamezua hofu ya kutokea mzozo mpana wa kikanda. Wakati huo huo, mamlaka kuu ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia haijasema ni lini uwanja wa ndege wa King Khalid ulio katika mji mkuu Riyadh utaanza tena shughuli zake. Waasi wa Houthi wameushambulia uwanja huo wa ndege mara kadhaa katika siku za hivi karibuni na kuwaua watu wasiopungua 14 huku wengine wasiopungua 320 wakijeruhiwa. Serikali ya Saudi Arabia imeanzisha uchunguzi kuhusu matukio ya mfumo wa ulinzi wa anga kushindwa kuzuia makombora ya Wahouthi yaliyopiga uwanja wa ndege wa King Khalid, mojawapo ya maeneo salama zaidi katika nchi hiyo ya kifalme. Saudi Arabia imefanya mashambulio ya anga katika wilaya mbili za mji wa Sanaa, ambao ni mji mkuu wa Yemen. Mtu mmoja ameuawa na watu wengine 12 wamejeruhiwa, kulingana na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Brigedia Jenerali Abed Mohamed Al-Tawr, mshauri wa kijeshi wa Houthi, ameonya kuwa watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya viwanja vya ndege vya Saudi Arabia.
6: Kimsingi, lengo kuu la kulenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia ni kuweka mzingiro kujibu mzingiro. Iwapo Saudi Arabia itaendeleza vita dhidi ya nchi yetu, tuna mbinu nyingi sana za kijeshi na Saudi Arabia haitaweza kuhimili mbinu hizo hata kwa mwezi mmoja.
5: Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa vita kati ya Wahouthi na Saudi Arabia. imesema Iran iko tayari kutatua migogoro kati ya pande hizo mbili kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kuendelea kuongezeka kwa mivutano kunawanufaisha tu maadui wa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatafakari juu ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen.
1: Waziri Mkuu wa Poland na Rais wa Ukraine wametoa wito wa kuwekwa vikwazo zaidi dhidi ya Urusi katikati ya kuongezeka kwa mashambulizi ya droni yanayolenga miundombinu ya nishati. Katika mkutano wa jukwaa la usalama mjini Warsaw, viongozi hao wamezitaka nchi za Ulaya kuongeza vikwazo na kutoipa Urusi nafasi ya kuimarisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Wito huo umetolewa wakati Ukraine ikiongeza juhudi za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Mengi zaidi na Saumu Mwasimba.
7: Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amehutubia jukwaa la usalama mjini Warsaw. Miongoni mwa mambo aliyoyasisitiza ni wito kwa viongozi wa mataifa ya Ulaya kuchukua hatua ya kuiwekea Urusi vikwazo zaidi.
8: Hakuna mtu wala kitu chochote kinachoweza kufuta uhusika wa 100% wa Urusi katika vita vya Ukraine. Yeyote anayejaribu kuweka usawa kati ya pande hizi mbili au anayesema kwamba Ukraine ndiyo iliyohusika na kuanzishwa kwa vita hivyo, anakuwa amempa zawadi kubwa mvamizi, Rais Putin.
7: Katika mkutano huo, Rais Volodymyr Zelensky ameeleza kuwa Urusi imeendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kudai kwamba kuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili ya kutoshambulia miundombinu. Zelensky ameuambia mkutano wa Warsaw kwamba binafsi hafahamu lolote kuhusu makubaliano hayo ambayo amesema ameyasikia kupitia vyombo vya habari, ingawa yuko tayari kuyaheshimu iwapo Moscow nayo itafanya hivyo. Finland nayo imezitaka nchi zote wanachama Umoja Ulaya kuacha kutoa visa kwa watalii raia wa Urusi hadi pale Moscow itakapositisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Kwa upande mwingine, kamanda wa ngazi ya juu katika muungano wa NATO ametoa onyo kali kwa Urusi akisema kwamba shambulio lolote dhidi ya mwanachama wa muungano huo litajibiwa kwa nguvu zote. Wakati hayo yakiripotiwa, vyombo vya habari pia vimeripoti hatua iliyopitishwa na wabunge wa Ukraine leo Jumatatu ya kuidhinisha sheria ya kulinda haki za makundi ya walio wachache nchini humo. Hatua hiyo inatarajiwa kuondoa kikwazo kikubwa kilichokuwa kimebaki katika juhudi za nchi hiyo kujiunga na Umoja Ulaya. Hadhi ya jamii ya wachache wanaozungumza Kihungary magharibi mwa Ukraine ni suala ambalo kwa muda mrefu limekuwa chanzo cha mvutano kati ya Hungary na Kiev. Itakumbukwa kwamba Budapest ilizuia ombi la Ukraine la kujiunga na Umoja Ulaya ambalo lili wasilishwa rasmi siku chache baada ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Hatua iliyochukuliwa sasa na bunge la Ukraine huenda ikafungua njia ya kuanza kwa mazungumzo kuhusu azma ya Kiev ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, ingawa Hungary tayari imesema kuwa inafuatilia kwa karibu utekelezaji wa sheria hiyo mpya nchini Ukraine.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Asante sana, endelea kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Tafuta tu DW Kiswahili. Usisahau basi kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, bado ni DW Kiswahili. TikTok pia vile vile tuko, usisahau kutufollow. Turudi katika safu ya uchambuzi. Baada ya kamati ya taifa ya mawakili nchini Tanzania kuanzisha shauri la kinidhamu dhidi ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi, kuhusiana na kauli zake kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, mawakili na wanachama wa TLS jana walifanya mkutano na waandishi wa habari wakipinga hatua hiyo ambayo inaweza kuhatarisha hatima ya uwakili wake na hivyo hata nafasi si ya mwanasheria huyo kama rais wa chama hicho cha mawakili. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam Florence Majani amefanya mahojiano maalum na wakili Mwabukusi, ambapo ameanza kufafanua sababu za hatua iliyochukuliwa dhidi yake.
9: Changamoto kubwa ilianza baada ya mimi kutoa tamko kwamba mwenendo wa shauri ya Tundu Lissu kuzingatia uweledi wa kisheria, kamataji wake au kuzingatia sheria hakuonyeshi umadhubuti au nia halisi ya kutaka kuendesha shtaka, kwa sababu kwa wakati huo ukumbuke tunapozungumza ilikuwa chauli mtu yuko ndani, kuna sarakasi za ajabu ajabu, mara rufaa zisizoeleweka. Sasa immediately nilivotoa ile statement, nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali kubwa ndio hilo, wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
10: Unadhani kuna ukiukaji gani wa haki za msingi au taratibu za kisheria katika mchakato huu au katika hayo maamuzi yanayoonekana kutaka kufanywa?
9: Ukiukaji upo mkubwa sana, kwanza kwa namna ya ile hali tu ya mimi kutoshirikishwa, kamati inajifungia, inapotea nyaraka ghafla bila hata kunisikiliza, inasema tayari kuna sababu za kutosha mimi kufutiwa uwakili, kwa hiyo nijieleze kwa nini sifutiwe uwakili. Kumbuka hata hiyo nyaraka nililetewa usiku. Kwa hiyo ni kitu ambacho namna kinavyoendeshwa sidhani kama kina nia njema.
10: Unadhani haya yote yanasababishwa na nini? Je, ni uamuzi wako ama msimamo wako kuhusu haki za binadamu, sheria pamoja na michakato, au ni kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu?
9: Yote mawili. Kwanza msimamo wangu, mimi naamini katika utawala wa sheria, katika utawala bora na katika haki za binadamu. Vile vile nimekuwa nikisisitiza wazi kwa nia njema kwamba hatutaki ujanja ujanja kwenye matatizo yaliyotokeza Oktoba. Tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji. Na pili, nimesimama kueleza kabisa kinachofanyika kuhusu Tundu Lissu, na ni wajibu wangu kwa sababu Tundu Lissu ni mwanachama wetu. Sisi ni wanasheria, tuna wajibu wa kuzungumza kuhusu proceedings au mienendo mbalimbali ya kisheria tunaofikiri sio sahihi.
10: Je, unadhani sasa utakaponyang'anywa madaraka ama niseme ile nafasi ya urais wa TLS itaathiri vipi kada nzima ya mawakili, lakini kada nzima ya masuala ya haki na mchakato wa kisheria na usimamizi wa haki katika mahakama zetu?
9: Ya, itakuwa na athari kwa mawakili wenye akili timamu, wenye kupenda utawala wa sheria, wenye kupenda haki za binadamu, wataona na kuogopa kushirikiana na serikali. Lakini athari katika utawala bora na imani katika zile hatua zinazochukuliwa, kwa sababu itaonekana kama kuna muendelezo fulani usiokuwa wa kawaida. Kama mnavyojua, makamu wa rais Nchimbi alitoa statement fulani, mpaka leo hajulikani kwa wapi na nini kimetokea. Mimi ni kuhakikishie, niwe wakili nisiwe wakili, niwe TLS nisiwe TLS, itikadi yangu na imani yangu na ideoloji yangu kuhusu haki za binadamu is unshakable.
10: Agosti 27 ulikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino. Baada ya mazungumzo yale na sasa, unaona tofauti gani ya kiutendaji wa serikali kuhusu zile hoja ulizoziwasilisha mbele ya rais siku ile?
9: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais na hichi ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa. Sidhani kama kina reflect na serikali. Nadhani hata ningekutana naye tena ningemwambia rais, kile ulichotuahidi, kile ulichotuambia sio kinachofanyika kuhusu mawakili, kuhusu utawala wa sheria, kuhusu haki za binadamu na kuhusu mambo yote yaliyokuwa kiendelea mahakamani kuhusu Tundu Lissu.
1: Ni wakili Boniface Mwabukusi kama alivyozungumza na mwenzangu Florence Majani. Kwingine, kwa jeshi la serikali ya Ethiopia likisaidiwa na vikosi wa shirika limeingia katika mji wa Adwa kaskazini mwa eneo la Tigray karibu na mpaka wa Eritrea bila kupambana na upinzani wowote baada ya wapiganaji wa TPLF kuondoka eneo hilo. Zaidi kuhusu hali hiyo anaelezea Bakari Ubena.
11: Kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Adwa, vikosi vya serikali viliingia mjini hapo Jumapili, huku hofu na taharuki kitanda eneo hilo. Wakazi wanasema shughuli za biashara zimesimama, maduka mengi yamefungwa na baadhi ya taasisi za serikali zikiwemo hospitali ya Adwa zimeripotiwa kuporwa. Wakati huo huo, aliyekuwa kiongozi wa Tigray na ambaye sasa ni mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Getachew Reda, ameahidi kuleta mabadiliko makubwa katika mji wa Mekele, ingawa hakufafanua hatua mahsusi zitakazochukuliwa. Akizungumza na wakazi wa Tigray mjini Mekele, Reda amesema,
12: kuanzia sasa hatutakabiliwa tena na mateso. Tuilinde nchi yetu. Hakutakuwa tena na nguvu yoyote itakayoturudisha nyuma, na tutahakikisha inaondolewa kabisa. Zaidi ya yote, tushirikiane na kusaidiana ili kujenga mazingira yatakayoongoza watu wa Tigray kuelekea amani na maendeleo bora. Ninawahakikishia kwamba tutaleta mabadiliko yanayoonekana wazi, mabadiliko yatakayozidi hata matarajio na matumaini ya wananchi.
11: Matukio haya yanajiri wakati mapigano mapya katika eneo la Tigray yakiongeza hofu ya kurejea kwa vita nchini Ethiopia na uwezekano wa kuzuka kwa mgogoro mpana zaidi katika eneo la pembe ya Afrika. Wasiwasi pia umeongezeka kuhusu mgogoro huo kusambaa hadi nchi jirani. Serikali ya Ethiopia imeishtumu Eritrea kwa kutuma wanajeshi wake kuvuka mpaka na kuwaunga mkono waasi wa TPLF, madai ambayo Eritrea imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Kwa upande wake, Eritrea imeishtumu Ethiopia kwa kile ilichokiita hatua zinazofanana na tangazo la vita. Mvutano huu unajiri miaka michache baada ya Ethiopia na Eritrea kushirikiana kupambana na waasi wa TPLF wakati wa vita vya Tigray kati ya mwaka 2020 na 2022. Vita hivyo vilisababisha vifo vya takriban watu 500,000 kutokana na mapigano, njaa na kuporomoka kwa huduma za afya. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote kusitisha mapigano mara moja na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akisema kuwa mapigano hayo yanazidisha ukosefu wa utulivu katika eneo hilo.
1: Na baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa na Rais Felix Tshisekedi pamoja na mikutano ya awali M23 mjini Goma na Rais Paul Kagame nchini Rwanda, jopo la wawezeshaji wa Umoja wa Afrika limetoa tamko lake. Wasuluhishi hao wanasisitiza haja ya haraka ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga anaripoti.
13: Wakiongoza juhudi hizi za usuluhishi, marais na viongozi wa zamani wa Afrika wakiongozwa na Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, Mokwesi Masisi Sale Zeidi kutoka Ethiopia pamoja na Catherine Tsambo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipewa usimamizi wa ujumbe huu wa Umoja wa Afrika ili kutafuta njia za kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema hapa Sale Zeidi, rais mstaafu wa Ethiopia.
14: Ici nous avons discuté avec
15: Hapa tumezungumza na viongozi na maafisa wa Kongo wanaohusika, ambao wametupa taarifa nyingi ili usimamizi tuliopewa uweze kuegemea kwenye taarifa sahihi kutoka kwa taasisi zinazohusika. Hicho ndicho tulichokifanya katika siku hizi mbili au tatu zilizopita, na ninaweza kuambia kwamba imekuwa yenye mafanikio makubwa.
14: Je peux vous dire que ça a été très fructueux.
13: Kwa upande wa Kinshasa, dharura inabaki moja tu, ambayo ni kupata hatua thabiti na zinazodhibitika, huku kipengele cha kwanza kikiwa ulinzi wa raia na kurejea kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hitaji hili linaungwa mkono pia na wasuluhishi wa Afrika walioidhinishwa kusukuma mbele mazungumzo ili kukomesha mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sana. Bizeidi tena.
14: Que nous sommes là mais vraiment impliqués.
15: Kwamba tuko hapa tukiwa tumejitolea kikamilifu kutafuta suluhu ya kudumu itakayosaidia watu wa Kongo kufurahia kile walichonacho, taifa ambalo Mwenyezi Mungu hakulinyima kitu bali alilipa kila kitu. Kongo wamesumbuliwa sana na tunajituma kuwepo na usalama. Hivyo basi tunatamani sana amani hii rejee mashariki mwa nchi yetu, ili si tu DRC au majirani zake wa karibu bali Afrika nzima iweze kufaidika.
14: Non seulement le voisinage immédiat pour toute l'Afrique.
13: Kwa upande wao, wachambuzi wanaona kuwa hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuleta Wakongo wote pamoja katika meza ya mazungumzo. Lakini ni lazima wazungumze pia na makundi mengine ya wapiganaji ikiwemo wazalendo, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati.
16: Wanakuja kuzungumza kuona kama dialogue itakuwa, lakini ni vizuri vile wanasema tena wataenda Burundi na wataenda Bunia na wataenda fasingini, lakini kama hawata include wazalendo wa Bukavu, wa wazalendo wa Uvira, wa wazalendo wa Walikale, hiyo process yao nayo itashindwa, haitafaulu, kwani itakuwa ni kukamata wanapagala mafuta juu na hakuna suluhisho.
13: Baada ya Goma na Kigali, Kinshasa inakuwa hatua ya tatu ya ziara hii ya kikanda. Lakini usuluhishi haukomei hapo. Jopo hili limetangaza kuendelea kwa mashauriano hayo hasa nchini Uganda na Burundi, kabla ya kufikiria hatua mpya katika miji ya Kongo ya Beni na Bunia. Lengo kuu ni kuleta mtazamo wa pamoja, kuimarisha mazungumzo na kubadilisha juhudi za kidiplomasia kuwa matokeo yanayoonekana kwa faida ya wananchi wa mashariki mwa DRC. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: Shirini 14 dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani. Upande wa pili Lilian Mtono amejaa tele. Haya, wanasema juko mitandaoni.
17: Mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini niende huko Guatemala. Mm-hmm. Msichana mmoja aliyedhaniwa kuwa amefariki dunia aliamka akiwa kwenye jeneza na kusababisha taharuki kwa waombolezaji katika kijiji cha El Jocote huko Guatemala. Sasa ilikuwa hivi, labda nikusimulie kidogo.
1: Ehe.
17: Huyu binti aliugua ghafla.
1: Mm-hmm.
17: Baba yake najua alisindikizwa na watu wengine wakawa wanampeleka hospitali, lakini walipofika njiani wakielekea hospitali wakaona kama yule binti tayari amekwishakata pumzi.
1: Mm-hmm.
17: Sasa nadhani ile safari haikuendelea, kwa sababu nikisoma kile kisa ni kama hakielezi zaidi. Kwa hiyo ikaonekana ni kama tayari amekufa
1: bila ya kuhakikishwa na daktari kwamba amekufa.
17: Inavyoonekana ilikuwa hivi.
1: Ehe.
17: Yeah, ama labda ilithibitishwa lakini hakijazungumzia zaidi. Kwa hiyo akarudi nyumbani, binti kayuko kwenye jeneza. Sasa mamake anamlilia mwanae pale, maana unamlilia. Cheza. Sasa mama kushtuka vipi? Ikabidi tena watu waje kuangalia pale kulikoni. Kufika pale binti yule anarudi uzimani.
1: Hapa si watu wewe, watu walikimbia.
17: Yani, yani nilijifikiria
1: mimi. Nini unajifikiria ukiwa pale unafanyaje kwa sasa? Yani
17: ndio. Sio tenge kuaje kwa kweli.
1: Alafu akienuka na keti kabisa yale. Hapa.
17: Akakalishwa pale, video zinaonyesha amekalishwa pale na mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo maoni ni mengi.
1: Wewe unasemaje huko?
17: Kama huyu Sheliza Suleiman anasema karibu tena maishani. Na huyu Grace anasema hela za rambirambi sasa inakuaje?
1: Amlampa anajipanga maisha.
17: Kwa kweli. Alafu Aziza anasema hebu fikiria, unashtuka unajikuta uko kwenye jeneza.
1: Yeye mwenyewe pia alishtuka kwa kweli.
17: Lazima. Kwa hiyo hicho ndio kimetokea huko Guatemala. Kwenye michezo, kauli ya Cristiano Ronaldo kwamba anaamini yeye ndio mchezaji bora zaidi katika historia ya mpira.
1: Yeye ndio GOAT.
17: Anasema hiyo ndio full stop. Yaani semeni.
1: Hakuna
17: yani,
1: mjadala.
17: Mjadala umeshafungwa.
1: Unakubaliana na hilo lile?
17: Hebu kwanza. Ngoja kwanza.
1: Nalijua jibu lako, tuendele.
17: Amesema hata ukimlinganisha na Messi, ukimlinganisha na Pele, umlinganishe na Maradona, yeye ndio mchezaji aliyekamilika kwenye kila eneo. Amesema hayo alipozungumza na kituo cha CNN Ureno. Sasa matamshi yao yamesambaa sana. Sasa wewe si mwana michezo. Unasemaje?
1: Hapa ili pako jilinganishe na Pele na Maradona. Afadhali kushindana kwake na Messi, lakini kwa Pele na Maradona ameuma chini.
17: Haya. Kwa hiyo maoni ni mengi, mjadala umezuka kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye mitandao yetu. Hii post imewekwa, tunasikiliza maoni ya wengi ambao pia wanatuandikia huko. Lakini Dr. Kajange anasema hakuna mfalme wa kweli anayejivika taji. Alafu kuna Gottlieb anasema dah, jamaa hamkaribi hata Mbappe.
1: Haya basi, asalala hapana. Hiyo ndio wanamfikisha kidogo bwana. Mbappe hata balando hana. Haya bwana. Lakini Lili pia wajifanya kama ukuona Harambee Starlets hivi, wamepiga watu mabao 11 Seashells bila jibu. Waliwapiga Seashells na wamewapiga tena wakiwa Nairobi leo. Kwa hiyo mabao ni 22 bila jibu.
17: Si tumekubaliana tunaliweka.
1: Hakuna mambo tunayaarifu kama yanavyojitokeza. Tusome ujumbe wa wafuatiliaji wetu. Naona hapa Amani Mwalusambo akiwa Arusha Tanzania anasema natoa pole kwa wakimbizi huko Djibouti kwa maafa waliyopata. George Chitanda akiwa Dar es Salaam anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mzozo wenu.
17: Namuona Lomoni Olesasi anasema vikwazo dhidi ya Urusi havifanyi kazi. Musuyu Musu anasema poleni sana nyote mliowapoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti.
1: Na anasema ujumbe wake Kalimbo Mzava yanauliza huko Ethiopia kulikoni, mbona kila uchao ni habari za migogoro. Saitoti Kordona akiwa Dar es Salaam anasema poleni sana kwa Djibouti kwa maafa haya yaliyotokea.
17: Na James Rocky wa Kigoma Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi ingelini kati mizozo inayoendelea. Isaya Sambo anasema poleni sana kwa wote waliopoteza ndugu jamaa na marafiki huko Djibouti.
1: Kutoka Tabora Nyangole Magwala anasema poleni sana kwa ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wenu huko Djibouti. Pale Facebook Ngala Mama Luta ametuandikia anasema vita ya Urusi na Ukraine itaisha lini.
17: Nami namuona Ira
18: Augusto Manga wa Marangu Kiria Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini nchini Kongo.
19: Asante sana Lilian Mtono, endelea kutafakari Harambee Starlets. Asante sana Celestine Wasike, mwelekezi na Hawa Bihoga katika channel yetu ya YouTube, na fundi mitambo Hohe. Asante sana. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni tulivu. Asante na kwaheri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.